0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

høst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

øst av kilder, de har inni seg akja. Det er venner av vann, for de bærer på en genius, men får den ikke fram. Med Fellini renommé blir det flopp og flopp og flopp. Med kritikkens tommel ned, nei, de får den aldri opp. Tenk på divaen de Løkkeberg, for et praktfullt støkke som hun er. Filmhistorien har gjort sin store løkke der, for en praktfull bergenser. Hver gang

og klart, når du spørre om program. Men hun mangler liksom litt på å få det ordentlig fram. Formuleringskunsten der, den sikkert like topp som en Churchill-tale er, men hun får den ikke opp. Men hun favner alle verdens folk, ayatollah for solid med svolk. Men på modersmålet burde hun vel få seg tolk. Ja, det hun sier går nok inn hos Ola Dunk og store gutt. Det går inn det ene øret, det andre går det ut. Kunstens vei

loffene og smøre tjukt på loffene til filéen. Det er drøm, det er visjon, erter, kjøtt og flesk og dram, for de bærer på et budskap, men får det ikke fram. Det er Hegel, det er Kant, Kjerkegård og Arthur Schopp. Det er Nietzsche, det er Platon, mens rødvin trekkes opp. Det er Wienerstrauss fra hyllemenn, og en regning man kan skylde den. Det er varedikt som skrives ut med fyllepenn. Kvelden etter ponn igjen, over fisken som er lut. I kaféen går man inn, men en bok gis aldri ut. Men det er noe deilig å gå på kafé da, dere. Musikk.

et kompleks. En gikk på trening, og dermed var de seks. Seks små kirkefolk holdt av sine hjem. En satt foran TV-en, og dermed var de fem.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

bingobonger.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
8: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

Vi sier en riktig god morgen til lille fredagsaften, som jeg har døpt torsdagene om til. Det høres I alle fall flott ut, og så får vi sørge for at dagen blir like god som intensjonen . Hva morgenen angår, vi har altså gårdagens lille bombe, hvor kronprinsessen altså har fått en lungetransplantasjon. En del politisaker I loggen her, som vi også skal se på underveis. Og så handler det selvfølgelig om både god musikk og ikke minst god kaffe.

0: Blant overskriftene denne morgen, det altså kronprinsesse Mette Marit som figurerer ganske sterkt. Hun lungetransplantert og ligger nå på Rikshospitalet for restitusjon etter den voldsomme operasjonen det Vi skal snakke litt om hva som nå skal skje i tiden fremover. Og så var det Høyesterett som i går slo fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Det en del som har foregått I løpet av natten, mye utenriks her, men la oss få med oss noe av det som står. En person drept og flere skadet I et droneangrep I Rostov, det I Russland. Senterpartiet anklages for å svikte egne velgere, og dette handler om den såkalte samordningsregelen og muligheten til å få penger om man blir syk. Israelske bosettere har tent på to moskéer på den okkuperte Vestbredden. Det var voldsomt I kjøring på E18 I Drammen I Buskerud I natt. En 20-åring tatt for å ha kjørt I 214 kilometer I timen. En annen som han kappkjørte med ble tatt I 142 kilometer I timen. I det verste tilfellet her så både førerkort og bil tatt av politiet. Og så det en del omkring avtalen mellom USA og Iran. Historisk intensjonsavtale signert, sier Pakistan.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så det nasjonaldag for Seychellene, så et gratulerer den veien. Så flagget kanskje interessant her. Det 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det også den internasjonale panikkdagen. Du nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: Det flere saker om politiet, hovedsakelig fordi de gjør jobben sin, om kappkjøring og sånne ting, men så det også en sak her hvor de strengt tatt har gjort jobben sin, men spørsmålet om den ble utført på riktig vis. En kvinne ble i Porsgrunn på tirsdag funnet død, og sønnen på 5 år hardt skadet. De var begge savnet etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte dog risikoen som lav. De informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer, opplyser politiet.

Det skal handle om dagens aviser. VG driver med noe sånn annonsering som går nesten ut over overskriftene her. Det får vi leve med. Det var I alle fall en ganske fin match for Norge mot Irak, og vi ikke ferdig med å hylle den ennå. Jubelstart og et bilde av Erling Braut Haaland her. Og så det et bilde da av kronprinsessen. Fikk nye lunger, står det. Slik blir Mette Marits nye liv. Dagbladet I dag, også med Mette Marit på forsiden, avviser sniking I lungekøen. Hun har vært veldig heldig, en kommentar her. Og så det igjen da VM som preger forsiden. Hvem blir VMs målkonge? Og det kan stå mellom Mbappe, Messi og Haaland. Forløpig Messi som leder han da med 3 foran 2 for hver av de 2 andre kandidatene her. Nå jager Haaland Lionel Messi, sier Esten O. Sæther en kommentar i dagens Dagbladet. Aftenposten, her det bildet av kronprinsfamilien, og overskriften «Lungene kom fort, åpenheten også». Og det sitat fra en kommentar fra Kjetil B. Alstaheim som du finner inne I avisen. Ellers det Lars Kjernås som på forsiden av Aftenposten. Bildet av Erling Braut Haaland. I eventyr om Norge har vi heldigvis en superhelt. Og så skriver han «Her lærdommen fra Irak-kampen». Dagens Næringsliv I dag, et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som I full klinsj om formueskatt. Nå vil hun ha svenske tilstander, står det. Fronten steiler før skattekommisjonen leverer sin rapport. Rødts medlem trakk seg I protest, mens Høyre-lederen altså sier til avisen her at hun ser til Sverige og vil ha store skattekutt. Det bare litt av det du finner hvis du plukker opp en avis I dag.

Ja, vi ser da. Da er det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn er det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født I 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren. Hun ble født I 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

En av de større sakene i dag, eller større spørsmålene, er vel egentlig en riktig måte å ordlegge seg her, er skal renten opp allerede nå? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Jeg har ikke svaret. Ekspertene har heller ikke svaret. De eneste som sitter på sikker informasjon akkurat nå, er dem som skal delta i rentemøtet hos Norges Bank. Og resultatet av det møtet blir offentliggjort nå i formiddag. Det kommer også en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25%, og da varslet de enda en renteheving senere i år. Om det kommer allerede nå i juni, eller om det kommer etter sommeren for eksempel, det vet vi altså ikke. Økonomer har delt seg i synet på akkurat når det ymtes frem på med juni, og det ymtes frem på med september, og så får vi se. Svaret er ikke langt unna. Heldigvis. Vi skal se på annerledes nyheter straks.

0: Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke app vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her. Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Gud død? Gud død, sa den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Han levde fra 1844 til år 1900. Og Gud død, sier biologer, geologer, zoologer. Gud død, sier leger, jurister, sosiologer, psykologer. Gud død, sier lastebilsjåfører, snekkere, elektrikere, rørleggere, soldater, studenter. Gud død, sier diplomater, statsråder, parlamentarikere, byråkrater. Gud død, sier humanister, sekularister, ateister. Gud død, sier redaktører, journalister, skribenter. Hva sier jeg til det? Jo, først blir jeg taus, så trist. Deretter faller jeg på kne, i bønn. Jeg vet godt at vitenskapelige bevis og forskningsmessig dokumentasjon vanskelig, ja umulig å legge fram fra begge sider. Men så, mens jeg kneler, hører jeg lyden av lovsang, av folk som tilber. Jeg ser løftede hender, barn som smiler, oldeforeldre som jubler, ungdommer som lovpriser, ektepar som omfavner hverandre. Jeg ser fjell og bølger og fjorder og blomster og dyr, og fugler og trær og bittesmå insekter i tilbedelsesmodus. Det føles som jeg i nådens oase, i forsoningens akuttmottak, i tilgivelsens hvilesone, i frelsens blomstereng, omgitt av lyset og livet og kjærligheten og sannheten og nåden som var og som og som blir. Apostelen Paulus sa det slik i Romerbrevet kapittel 11, vers 33-36. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer hvor ufattelige hans veier. Fra ham og ved ham og til ham alle ting. Ham være ære i evighet. Amen. Kjære Friedrich Nietzsche, vi skulle ha snakket sammen, du og jeg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: Dette Radio Øst.
4: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarsborgveien 2 I Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

En aldeles strålende og fantastisk god morgen. Og så handler det om innstillingen til dagen, da. Litt mer enn været og formen og sånn. For hvis man ankommer dagen og slår fast at dette skal bli en god dag, så i hvert fall sjansen for at det blir det ganske mye høyere enn det motsatte. Hva skriver utenlandske medier om i dag? Det skal vi ta redde på om et litt øyeblikk. Vi skal også gå litt mer i dybden på enkelte av nyhetssakene du fikk med deg i nyhetsoppdateringen for et øyeblikk siden. Yeah,

Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Euronews skriver om nattens undertegnelse av... Ja, det vel ikke akkurat fred, men det begynnelsen på noe. Danmarks Radio det samme. Det også noen tanker om hva innholdet i denne avtalen Også Svenske Expressen skriver om det, men de har også en sak om Ukraina-Russland-konflikten, hvor Moskva nå i morgentimene under angrep.

Du kan si hva du vil. Det å ha noen tanker om flyktninger og innvandrere ikke lenger noe som kun hører hjemme fra Fremskrittspartiet og videre utover på høyresiden. Later til at hele det politiske Norge nå opptatt av dette, og regjeringen vurderer nå å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. De sier videre at det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsministeren Kjersti Stenseng snakker om denne vurderingen de nå da tar, og sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Og sikkert da også for å være tydelig på at dette ikke er ren og skjær rasisme, men det handler faktisk om økonomi og integrering. I siste ende. Det morgensendingen du hører på. Torsdagen, du. Her litt musikk på veien. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

Og nå har jeg vel ikke snakket om lønnsoppgjør på noen dager igjen, så la oss ta en liten dose med det, en liten pille her. Parat og Virke har blitt enige i det såkalte HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. Og HUK, det står for helse, utdanning og kultur, og det omfatter da blant annet barnehaver, helse og sosiale tjenester, høyskoler, virksomheter, museer og kulturinstitutioner. Institusjoner. Hva annet har vi her da? Jo, den har jeg huket av. Stortinget skal i dag behandle PST-granskningen, altså granskningen av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste, signert Riksrevisjonen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber jo om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også av regjeringen. Ikke overraskende, så mener Mehl dette ikke gir grunnlag for kritikk, men det er til syvende og sist opp til Stortinget å si noe om. Og så er det altså beslutningen fra Høyesterett som falt i går, om at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten siden 2022, og vunnet nå i alle rettsinstanser, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Dette kan få betydning for fremtidige miljøkrav.

Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys. Det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

Og det avisene vi skal til livs. Vi starter I VG I dag. Overskriften ny norsk studie. Skjult betennelse kan gi alvorlig sykdom. Og forskere har funnet overraskende grep, står det stemplet over her. Det står ingenting om hva denne alvorlige sykdommen kan være, eller hva betennelsen så du skal inn I avisen for å finne mer. Det 40 siders ekstra I VG I dag, sportsavisen, og her det omtale av den såkalte målkongeduellen under VM. Mbappé og Messi naturligvis nevnt. Hva med Haaland? Ja, vi får se da. Aftenposten I dag, det Russland og krigen I Ukraina det handler om. Norsk soldat ved fronten I Ukraina uttaler seg til Aftenposten og sier det russerne driver med vanvittig. I galskap. Det en som heter Steffen Jensen, han fra Lørenskog og en av svært få nordmenn som denne våren har tjenestegjort ved

fronten I Ukraina. En rekke kilder mener at krigen nå ved et vendepunkt. Vi drepte ufattelig mange russere, sier mannen selv. Dagens Næringsliv I dag. Disse kommer dårligst ut. Nå kjenner trebarnsfamilien på rentetrykket, står det. Etter år med renteøkninger og prisvekst øker kostnadene mer enn inntektene for småbarnsforeldrene Hanna og James. Nå kan de to få rentehopp til før jul. Dagbladet I dag. Her det regjeringen som inne, og det kastet terninger. Dommen over regjeringen, nesten alle stuper, står det. Gløden har forsvunnet, både Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg får terningkast 3. Og går du jo rundt og tenker, hvorfor jeg evig single? Dagbladet har en artikkel for deg I dag, og en sak her om kongehuset også. Verden blir ikke den samme, det livet etter operasjonen for Mette Marit som omhandles.

Det er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da du 100% innenfor. Det nemlig verdens tapasdag I dag, og dette altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelt som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det pusurdagen I dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer I papp gjerne.

0: Jeg et barn av 70-tallet, og gikk med andre ord på skolen, store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han hette på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her I landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt I dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato I 1978. Tegneseriestripen debuterte I 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bicha I den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bicha heter da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Da setter vi strek da for morgenen. Det gjør vi av naturlige årsaker. Vi skrider inn I formiddagen her. Nye krefter på vei inn I studio. Du skal naturligvis få nyheter og nyhetsoppdateringer gjennom dagen. De kommer på helslaget, og kanskje det viktigste vi skal snakke om nå, før klokken slår 12 I hvert fall, rentebeslutningen til Norges Bank. Den kan du forvente innenfor time og halvannen sånn omtrent. Jeg har det. Jeg heter Endre Lundgren, og ønsker deg en fortsatt god torsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan. Men når du ikke er alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg. Og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier. Bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

fikk du også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte I natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer I timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokkeren, de stopper den, tar fra han både førekortet og bilen. Som jeg synes høres fornuftig ut og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til jeg enig og det kan godt være så strengt I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa altså 150-sonen for eksempel bilen konfiskert selges til inntekt for staten takk skal du ha du, vi skal gripe fatt I dagens quiz og det gjør vi om bare et lite øyeblikk

Da det på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det Det kommer tre ledetråder, de kommer I, ja, som perler på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi I gang. Dette ledetråd nummer en. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget kanskje interessant her. Det 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det også den internasjonale panikkdagen. Du nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

2, den blir nesten spilt del, men lyder slik. Vi har fått 2 ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret I dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Nå er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall I dagens kaffepause quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret her straks nemlig.

Skal vi se da, da er det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn er det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdagen, mange som født på dagens dato. La oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født I 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren. Hun ble født I 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

det var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perler på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. You know it's true. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Selbakk, søndag 21. juni klokken 18. Hellis taler og synger. Onsdag 24. juni klokken 19. Bønn og delemøte. Frikirken Greåker menighet. Søndag 21.6. klokken 11. Gudstjeneste pastor Bjørn Tore Andersen. Dåp, barnekirke, kirkekaffe. Klippen Saltnes, søndag 21. juni klokken 18, sommeravslutning. Neste møte blir søndag 2. august. Så det sommerfesten på Varna, teltmøter, 19. juni klokken 11, Daniel Sundhordvik, 19. juni klokken 15, sangmøte med Fila Connect og Søstermisjonen på Dal, appell av Stefan Kjennum, og 19. juni klokken 19, Trond Palmgren Eriksen. Lions Klubb Greåker inviterer til sankthansmoro for hele familien i Landeparken i Sarpsborg, tirsdag den 23. juni klokken 18. Stort barneshow med Kai Robert som politimester Bastian klokken 18.30. Underholdning ved kapellmester Odd Karlsen og sang ved Veslemøy Lied fra spilloppgjengen. Salg av mat og drikke, ponyridning, ansiktsmaling og tøffe tog med rødtass. Stort bål klokken 21.00. Gratis inngang. Skittvet misjonshus, onsdag 24. juni klokken 19, ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Torsdag 25. juni starter bibelcamping på fangekassa opp. Vi oppfordrer alle til å ta turen dit. Og det var det vi hadde i meldingstjenester i dag.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Skal vi se... Jeg har med meg, jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her I dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt I munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag I morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel fra Radio Øst. Vi har denne uken fått høre om flere misjonsbefalinger I Bibelen, og I dag skal vi høre fra den femte misjonsbefalingen. Andakten den vi hos den sett, og produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Å, gjør min sjel», og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedusland.

Tenke med maven skal vi høre om I dagens stykke fra boken Se opp, skrevet av Geir Harald Johannesen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Hvor skal jeg gå bort fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, du der? Rer jeg leie I dødsriket, du der? Det hodet vi skal tenke med, men noen ganger hender det at vi tenker like mye med maven. Følelser, ikke fornuft, styrer tankegangen. Det gjelder ikke minst når vi tenker på Gud. Heller ikke den som bedyrer at det ren intelligens som har fått ham til å avsette Gud I sitt liv, fri for å tenke med maven. Den franske filosofen Blaise Pascal har en tankerekke som tar mennesker til alle tider på kornet I så måte. Han sier, «Jeg vil heller leve mitt liv som om Gud finnes, og så ta feil, enn å leve mitt liv som om han ikke finnes, og så finne ut at jeg tok feil.» Den kristne filosofen Pascal var også en av historiens største matematikere. Kanskje var det derfor han tenkte så statistisk. Sjansene for og mot at Gud eksisterer logisk sett like store. Sjansene 50-50. Om man altså velger å tro at Gud finnes, eller velger å tro at han ikke finnes, sjansen for å velge rett eller galt like stor? Da jo valget enkelt intellektuelt sett, mener Pascal. Velger du å tro at Gud ikke finnes, risikerer du en masse bråk for å si det forsiktig. Hvis han likevel skulle vise seg å være på den andre siden av dødens grense, kan det bli forferdelig ubehagelig. Velger du derimot å tro at han finnes, og oppfører deg deretter, så risikerer du ingenting om du skulle ta feil. Dette resonemanget beviser, hevder Pascal, at når mennesker forkaster Gud, så det ikke med fornuften sin de gjør det. Grunnen til at de forkaster han, må I stedet være at menneskers følelsesliv reagerer mot å ha en herre over seg. Med alle knep prøver vi å vri oss unna ham. Men problemet at han ikke til å komme unna. Så hvorfor ikke like godt bøye kne for ham? Grimstad Kammerkor skal synge for oss nå før dagens andakt, og sangen de synger Herre, du gir oss kraft.

Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da er vi kommet til den dagen da Jesus går hjem til sin far, og da han kommer med sine aller siste instrukser og formaninger. Dette er Jesu femte misjonsbefaling, og bare noen timer etter den forrige, og nå faller altså den siste puslespillbrikken på plass for disiplene. De fem misjonsbefalingene beskrives en etter en i boka De siste folkegruppene av forfatteren og teologen Marv Newell, og boka er oversatt og utgitt på norsk av Norea Mediemisjon og kan fås kjøpt i Noreas nettbutikk. Disiplene har så langt fått vite hva som er modellen de skal jobbe etter, nemlig at de blir sendt på samme måten som Jesus ble sendt til jorda sin far. Som far har sendt meg, sender jeg dere, i Johannes 20:21. De har fått vite omfanget av misjonsoppdraget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Markus 16:15. De har fått vite metoden de skal bruke. Gå, gjør disipler, døp dem, lær dem, slik vi leser i Matteus 28:18-20. Og de har til sist fått en tydelig beskjed om hva som er det konkrete budskapet de skal formidle. Omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn, slik det står i Lukas 24:44-49. Og nå, i dette femte møtet med Jesus, får de tydelig vite hva slags fantastisk hjelpemiddel de skal få tilgjengelig. Kraft fra Den hellige ånd. Verset det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jesus har jo hintet om dette både en og to ganger tidligere. Først da han ånda på de og sa, «Ta imot den hellige ånd» i det første møtet, oppstandelsesdagen. Deretter da han lot dem få vite hva de skulle forkynne, selve budskapet. I Lukas 24:49 fikk de den fjerde misjonsbefalingen. «Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Og dette skjedde altså samme dagen, bare noen få timer før de vi leser om i dag. Likevel er det først nå at de virkelig får bekreftet at de får denne kraften gjennom den hellige ånd, og at det skal være deres hjelp til å nå både det helt nære, selve nærområdet deres, naboregionen og helt til jordens ende. Men det er jo først på pinsedagen, 10 dager senere, at de virkelig tar fyr. Bokstavelig talt, da den hellige ånd manifesterte seg som ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Slik vi leser i Apostlenes gjerninger 2. Denne kraften fra det høye tror jeg vi har lett for å undervurdere. Efeserne 1 beskriver Guds overveldende kraft som er i oss som tror, og fortsetter i vers 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Det er en beskrivelse av den kraften som vi har i den hellige ånd. Jeg synes også det ligger et fint perspektiv i den hilsenen Jesus gir sine disipler da han forbereder dem på at han skal forlate dem fysisk. Men han gir dem et løfte. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», står det i Johannes 14:18. Med andre ord, han kommer til dem i en ny skikkelse, den hellige ånd, kraften fra det høye. Jesus er fortsatt nær disiplene, selv om han ikke lenger er til stede i den fysiske skikkelsen menneskesønnen. Og den nærheten viser seg også i en annen ting Jesus sier i den femte misjonsbefalingen. Dere skal være mine vitner. De skal ikke bare være vitner, de skal være Jesu vitner. De skal være Jesu representanter, Jesu ambassadører.
Og det gjelder oss også. Det er vår etappe nå til å være Jesu representanter i verden. De som tar stafettpinnen videre. Og det høres kanskje litt skummelt ut og innebærer egentlig et stort ansvar, men først og fremst så er det et enormt privilegium. Tenk å få være hans vitner. Himmelens og jorden skaper sine vitner. Men vi skal altså ikke gå i vår egen kraft. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Marv Newell gjør i boka si også et poeng av Jerusalem, Judea, Samaria og verdens ende, som det står. For man får fort inntrykk av at dette var en prioritert rekkefølge. Men i boka som jeg har nevnt flere ganger i disse andaktene, imøtegår Newell dette, og han mener at språket indikerer at dette skal skje samtidig, at det betyr i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende, og at dette skulle skje samtidig. Uansett hva man måtte mene og tenke om akkurat det, så er det i hvert fall ingen tvil om at mandatet og kallet strekker seg til de ytterste grenser, i tillegg til det nære. Det dreier seg ikke minst om å nå de unådde folkegruppene, de siste folkegruppene. Og dermed hadde disiplene fått hele misjonsbefalingen presentert i 5 ulike deler på 5 ulike tidspunkt. 1. De ble sendt. 2. De skulle gå ut til hele verden. 3. De skulle gjøre disipler, døpe og lære. 4. De skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for synder i Jesu navn. Og 5. De skulle få kraft fra den hellige ånd. Og dermed kunne Jesus reise hjem til sin far og sende dem talsmannen. Og så var det disiplenes oppdrag å bringe arven og evangeliet videre til hele verden. Til alle mennesker, til alle tider. Og etter dem har stadig nye generasjoner av troende tatt over stafettpinnen. Og nå er det vår etappe. Vår vakt. Det er vi som er Jesu vitner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til like til jordens ende. Kallet er det samme. Budskapet er det samme. Og kraften fra den hellige ånd er den samme. Tar vi misjonsbefalingen i sin helhet på alvor? Det er Jesu hjertesak, og det bør være både din og min hjertesak. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Jostensett. Vi har et oppdrag å fortelle andre om han som elsker dem. Og så er det så trygt å vite at han går med. Vi skal nå til slutt høre en gammel salme. Hit inn til Herren har hjulpet så vel. Vea Bedehusforsamlingen skal synge den for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag. Vi høres.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne.

88 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå fram for Herrens åsyn, for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne, ved at deres synder blir forlatt, på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, og for å styre våre føtter inn på fredens vei.

I det samme kommer ånden over mig, og se i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen, han som satt over og se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut i streik. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
0: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

mørke gospeltimen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goversen. Hyggelig at du med og lytte på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 25 i vår herrens år 2026. Og vi starter det hele med artistene Tom Russell og Iris Dement. Og sangen som de skal fremføre heter Love Abides, og det Tom Russell og Iris Dement fra en samlingsserie som heter The Man From God Knows Where. Tom Russell hovedartist, men han har mange flere artister med på den her.

0: trying to catch a falling star.
1: Det var sangen Love Abides vi hørte her, som åpnet Country Gospel-teamen uke 25, med artistene Tom Russell og Iris Dement. Love Abides var det vi hørte. Nå kommer Don Francisco. Give your heart a home. Vær så god, Don Francisco.

Her hørte dere sangen Give Your Heart a Home, og det var artisten Don Francisco vi hørte her. Johan Sigvardsson, det artisten som klar til å spinne rundt i CD-lommet her. CD-en jeg har foran meg heter Från Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis står det på den genren som på musikkscenen der. Johan Sigvardsson kommer med Green, Green Grass of Home.

Det var Johan Sigvardsson vi hørte her fra CD-en From Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson fremførte Green Green Grass of Home. Før vi går videre på spillelista så vil jeg lese et dikt skrevet av Marit T. Hardeberg Svensen. Det hentet fra en bok hun har gitt ut, God nok, en pensumbok I livets skole. God nok. Du god nok selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok, slik som du Du god nok når du kommer andres hjerter nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt hver morgen, hver kveld. God nok. Neste artist Don Gibson. Hide Me, Rock of Ages, kommer nå.

Det var Hide Me, Rock of Ages vi hørte her med artisten Don Gibson. Nå kommer Janne og Merete og en kjent artist Vernon Oxford. Janne og Merete, Vernon Oxford kommer med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven?

Janne og Merete og Vernon Oxford, vi hørte her med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete og Vernon Oxford. Før vi går videre på spillista, så har en viktig beskjed og melding til dere lyttere. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser og redningsmann, Messias, han sa dette en gang. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner. Og så sa Jesus også en annen anledning, han sa at Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far, Gud i himlen, uten først gjennom meg, altså gjennom Jesus. Jesus er der med åpne armer. Han ønsker at du tar imot den gave fra korset når han døde på Golgata kors, spikret fast og sonet din straff. I stedet for du, som du for egentlig fortjente, men han tok din straff og din synd og skam på seg. Han ønsker bare at ditt hjerte tror at Gud reiser den opp fra de døde den tredje dag, og den lever i dag, og din munn bekjenner at Jesus er din redningsmann og din herre og frelser og mester. La oss sammen bekjenne vår kristen tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag. For opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndens forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Og Johannes 3,16 sier det slik, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fordapt, men få evig liv. Si ja til Jesus i dag eller i kveld, kjære lytter. Det vil du aldri, aldri noensinne angre på. Da arver du evig liv etter dette livet her på jorden. Det et løfte fra Gud, Jesus og Helligånd til deg som lytter. Vi fortsetter på spillista nå. Her kommer Don Rigsby med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Vær så god, Don Rigsby.

Ja, det var Dan Rigsby vi hørte her med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Neste artist det Miriam. Her kommer hun med Streets of Heaven, Miriam.

Ja, det var Dirty Rambo vi hørte her med He Looked Beyond My Faults. Herlighetens morgen siden som ligger foran meg. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Her skal vi høre på Johan Sigvardsson med sangen Hans omsorg.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen. Johan Sigvardsson med sangen Hans omsorg. Doyle Lawson kommer med sangen I want to live so I'll be ready. Varsågod, Doyle Lawson.

Ja, det var Doyle Lawson vi hørte her med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Neste CD, den heter Anne, de første og største hits. Og det artisten Anne Gadegaard fra Danmark, og her kommer hun med sangen Du ikke alene mer, Anne Gadegaard.

Ja, det var Anne Gadegaard som sang «Du er ikke alene mer, du har en venn». Du har en venn I Jesus, som du sier ja til han. Han vil redde deg fra fortapelse og gi deg evig liv. Jeg ser at det raser og går på tida vår. Vi har cirka 10-12 minutter igjen. Og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter en 5-6 minutter igjen. Da ønsker jeg bare å si takk for følge. Ha en fortsatt god sommer, og vi høres igjen på lufta om en uke på FM, DAB+, eller nettradio akkurat her, på din favorit radiostasjon. Welcome back and see us now you're here. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lytter. Vi skal høre på Ed Bruce, Tougher Than Nails, helt mot slutten her.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

Hei, mitt navn Bjørge Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelisten av. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
4: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Velkommen til Bibelquiz med Gry Zakariassen. I dag blir det en litt annerledes Bibelquiz. Jeg vil lese opp tre spørsmål med fire svaralternativer. I, A, B, C og D. Og så vil du få en sang før du får riktige svar. Og så vil det komme tre nye spørsmål, og slik fortsetter vi ut denne timen. Svar høyt, tenk over, eller om du har noen rundt deg å spille med, og noter gjerne ned. Er du klar? Ja, la oss begynne på spørsmål nummer én. Hvem var den første kvinnen Gud skapte? A. Maria. B. Eva. C. Rakel. Eller D. Lea. Spørsmål nummer én. Hvem var den første kvinnen Gud skapte? Var det A. Maria. B. Eva. C. Rakel, eller var det D, Lea? Spørsmål nummer to. Hvor mange disipler valgte Jesus? A. 10. B. 12. C. 7. Eller D. 70. Hvor mange disipler valgte Jesus? A. 10, B, 12, C, 7, eller D, 70. Spørsmål nummer 3. Hvem drepte Goliat? A. Var det Saul? B. David? C. Samson? Eller var det D, Jonathan? Spørsmål nummer 3. Hvem drepte Goliat? Var det A. Saul? B. David? C. Samson? Eller var det D.

Ja, da skal du få svarene på spørsmålene. Spørsmål nummer 1. Hvem var den første kvinnen Gud skapte? Og riktig svar, det var B. Eva. Spørsmål nummer 2. Hvor mange disipler valgte Jesus? Riktig svar, ja, det var B. Det var 12. Og spørsmål nummer 3. Hvem drepte Goliat? Riktig svar der, det var B. David. Da skal vi gå videre på spørsmål nummer 4. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A. Josef, B. Elias, C. Daniel eller D. Jeremia? Spørsmål nummer 4. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A. Josef, B. Elias, C. Daniel eller D. Jeremia? Spørsmål nummer 5. Hvilket evangelium er det lengste? Ja, er det A. Matteus, B. Markus, C. Lukas eller er det D. Johannes? Hvilket evangelium er det lengste? Spørsmål nummer 5. A. Matteus, B. Markus, C. Lukas eller D. Johannes? Spørsmål nummer 6. Hva het fjellet der Moses mottok de 10 bud? A. Sinai, B. Nebo, C. Karmel, D. Oljeberget. Hva het fjellet der Moses mottok de 10 bud? A. Sinai, B. Nebo, C. Karmel, eller var det D. Oljeberget?

Ja, hvordan går det der hjemme? Teller du poenga? Har du 3 av 5 riktige, eller har du kanskje full pott? Ja, la oss gå videre. Svar på spørsmål nummer 4. Hvem ble kastet i løvehulen? Og riktig svar der, det var C. Daniel. Spørsmål nummer 5. Hvilket evangelium det lengste? Riktig svar der, det C. Lukas. Hva het fjellet der Moses mottok de 10 bud i spørsmål nummer 6? Og riktig svar der, det var A. Sinai. Da skal vi begynne på spørsmål nummer 7. Hvem var kjent for sin styrke og langt hår? Ja, var det A. Esau, B. Simson, C. Saul, eller var det D. Moses? Spørsmål nummer 7. Hvem var kjent for sin styrke og langt hår? A. Esau, B. Simson, C. Saul, eller var det D. Moses? Spørsmål nummer 8. Hvilket dyr snakket til Eva i Edens hage? Var det A. Slange, B. Løve, C. Ørn, eller D. En geit? Spørsmål nummer 8. Hvilket dyr snakket til Eva i Edens hage? Var det A. Slange, B. Løve, C. Ørn, eller D. En geit? Spørsmål nummer 9. Hvem var Jesus sin mor? Var det A. Rebekka, B. Maria, C. Elisabeth, eller var det D. Sara? Spørsmål nummer 9. Hvem var Jesus sin mor? A. Rebekka, B. Maria, C. Elisabeth, eller var det D. Sara?

Ja, da skal du få fasiten på spørsmålene. Spørsmål nummer 7. Hvem var kjent for sin styrke og langt hår? Og riktig svar der, det var B. Simpson. Spørsmål nummer 8. Hvilket dyr snakket til Eva i Edens hage? Riktig svar der, det var A. Slange. Spørsmål nummer 9. Hvem var Jesus sin mor? Og riktig svar der, det var B. Maria. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 10. Hvem skrev mange av salmene? Var det A. Moses, B. David, C. Salomo, eller var det D. Jesaja? Spørsmål nummer 10. Hvem skrev mange av salmene? Var det A. Moses, B. David, C. Salomo, eller var det D. Jesaja? Spørsmål nummer 11. Hva ble Jesus lagt i etter fødselen? Var det A. En seng, B. En jordhule, C. En krybbe, D. En kurv? Spørsmål nummer 11. Hva ble Jesus lagt i etter fødselen? Var det A. En seng, B. En jordhule, C. En krybbe, eller D. En kurv? Spørsmål nummer 12. Hva gjorde Jesus med vann under et bryllup i Kana? A. Lot det forsvinne, B. Gjorde det til vin, C. Gikk på det, eller D. Fryste det til is? Spørsmål nummer 12. Hva gjorde Jesus med vann under et bryllup i Kana? Svar alternativ A. Lot det forsvinne. B. Gjorde det til vin. C. Gikk på det. Eller D. Fryste det til is.

Ja, da skal du få fasiten på spørsmål nummer 10. Hvem skrev mange av salmene? Og riktig svar der, det var B. David. Spørsmål nummer 11. Hva ble Jesus lagt i etter fødselen? Riktig svar der, det var C. Krybbe. Spørsmål nummer 12. Hva gjorde Jesus med vann under et bryllup i Kana? Riktig svar der, det er B. Han gjorde det til vin. Ja, henger du med? Er du klar for 3 nye spørsmål? Spørsmål nummer 13. Hva het mannen som tok Jesus kors? A. Het han Josef? B. Simon? C. Bartimeus? Eller var det D. Peter? Spørsmål nummer 13. Hva het mannen som tok Jesu kors? Var det A. Josef? B. Simon? C. Bartimeus? Eller var det D. Peter? Spørsmål nummer 14. Hvilket dyr brukte Jesus som bilde på seg selv? Var det A. En løve? B. Et lam? C. En ørn? Eller var det D. En slange? Spørsmål nummer 14. Hvilket dyr brukte Jesus som bilde på seg selv? Var det A. Løve? B. Lam? C. En ørn? Eller var det D. En slange? Spørsmål nummer 15. Hvilken frukt ble Adam og Eva fristet med? Var det A. Et eple? B. Usikkert, men omtales som frukt? C. Drue? Eller var det D. Fiken? Spørsmål nummer 15.

Ja, hvordan går det der hjemme? Teller du poengene? Har du 3 av 5 riktige? Eller klarer du alle spørsmålene og har full pott? Ja, vi fortsetter. Da skal du få fasiten på spørsmål nummer 13. Hva het mannen som tok Jesu kors? Og riktig svar der, det var B, Simon, og han var fra Kyrenene. Og spørsmål nummer 14. Hvilket dyr brukte Jesus som bilde på seg selv? Riktig svar der, det var B, det var lam. Og spørsmål nummer 15. Hvilken frukt ble Adam og Eva fristet med? Ja, mange har nok sagt eple, men det står ikke det i Bibelen. Riktig svar, det er B. Det er usikkert. Det omtales bare som frukt i Bibelen. Og det kan du lese om i 1. Mosebok, kapittel 3 og vers 6. Da fortsetter vi med 3 nye

spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvilken bok I Bibelen kommer rett etter evangeliene? Det A. Apostlenes gjerninger, B. Romerne, C. Hebreerne, eller D. Salmenes bok? Spørsmål nummer 16. Hvilken bok I Bibelen kommer rett etter evangeliene? Det A. Apostlenes gjerninger, B. Romerne, C. Hebreerne, eller D. Salmenes bok? Spørsmål nummer 17. Hva kalles den siste boken I Bibelen? Det A. Evangeliet etter Johannes, B. Åpenbaringen, C. Hebreerne, eller D. Dommerne? Spørsmål nummer 17. Hva kalles den siste boken I Bibelen? A. Evangeliet etter Johannes, B. Åpenbaringen, C. Hebreerne, eller D. Dommerne? Spørsmål nummer 18. Hvem var den første martyren I Det nye testamentet? Det A. Johannes, B. Peter, C. Stefanus, eller D. Paulus? Hva het den første martyren I Det nye testamentet? I spørsmål nummer 18. Det A. Johannes, B. Peter, C. Stefanus, eller det D.

Ja, da skal du få svarene på de tre siste spørsmålene som jeg leste før sangen. Spørsmål nummer 16. Hvilken bok I Bibelen kommer rett etter evangeliene? Og riktig svar der, det A. Apostlenes gjerninger. Spørsmål nummer 17. Hva kalles den siste boken I Bibelen? Og riktig svar der, det B. Åpenbaringen. Og spørsmål nummer 18. Hvem var den første martyren I det nye testamentet? Og riktig svar der, det C. Stefanus. Ja, du henger med. Da skal vi fortsette med de tre nye, og det blir de tre siste spørsmålene, og så vil du få fasiten på de etter sangen. Spørsmål nummer 19. Hva het mannen som bygde arken? Var det A. Abraham, B. Moses, C. Noah, eller var det D. Jakob? Spørsmål nummer 19. Hva het mannen som bygde arken? Var det A. Abraham, B. Moses, C. Noah, eller var det D. Jakob? Spørsmål nummer 20. Hvor ble Jesus født? Var det A. Nazaret, B. Jerusalem, C. Betlehem, eller D. Galilea? Spørsmål nummer 20. Hvor ble Jesus født? Var det A. Nazaret, B. Jerusalem, C. Betlehem, eller var det D. Galilea? Og så har vi kommet til spørsmål nummer 21. Hva brukte David til å drepe Goliat? Var det A. et sverd, B. stein og slynge, C. pil og bue, eller var det D. et spyd? Spørsmål nummer 21. Hva brukte David til å drepe Goliat? Var det A. et sverd, B. stein og slynge, C. pil og bue, eller var det D. et spyd?

Ja, da skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 19. Hva het mannen som bygde arken? Og riktig svar der, det var C. Noah. Spørsmål nummer 20. Hvor ble Jesus født? Og riktig svar der, det var C. Betlehem. Spørsmål nummer 21. Hva brukte David til å drepe Goliat? Riktig svar der, det var B. Stein og slynge. Ja, da lurer jeg på hvor mange rette du hadde. Klarte du full pott, eller klarte du bare halvparten? Ja, uansett så kan du klappe deg på skulderen og si det var meget bra. Det blir ingen premie i dag, men du har fått alle svarene og fått bryna de små grå. Så dette var dagens bibelquiz. Så trenger du kanskje å ta opp Bibelen og begynne å lese litt igjen. Ja, det er ikke så dumt det, kanskje. Vil du ha flere spørsmål eller bli med på neste quiz, så er jeg tilbake igjen her hver fredag klokken 13. Mitt navn er Gry Zakariassen. Takker deg for at du var med meg denne timen. Og så er det innringeprogram neste uke. Og husk da, ditt ord er en lykt for min fot og lys på min sti. Det er fra Salmene 119, vers 105. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei, mitt navn Bjørg Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30

hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 1 år og 1 måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. 3 elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Bynes i Trondheim i mai i fjor. De 2 er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svenske, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

Ja, det var quiz-tid da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet, så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon, så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av tilsammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdager. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.

Vi leter altså etter et land I quizen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvit og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Og når det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en britisk koloni. Det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Jan til Erling samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni. For eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen. Du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født. Bjørn Dæhlie 2 år før I 1967. Best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul. Senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror jeg. 1962 hun født.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Da undres jeg, klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi i quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji jo en del av Melanesia, en del av Oceania i det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union Flagget oppe i venstre hjørne. Fiji, riktig svar i dagens quiz, kanskje et feriemål?

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da. I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg Endre Lundgren. Jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sion Selbakk, søndag 21. juni klokken 18. Hellis taler og synger. Onsdag 24. juni klokken 19. Bønn og delemøte. Frikirken Greåker menighet. Søndag 21.6. klokken 11. Gudstjeneste pastor Bjørn Tore Andersen. Dåp, barnekirke, kirkekaffe. Klippen Saltnes. Søndag 21. juni klokken 18. Sommeravslutning. Neste møte blir søndag 2. august. Så det sommerfesten på Varna, teltmøter 19. juni klokken 11. Daniel Sundhordvik 19. juni klokken 15. Sangmøte med Fila Connect og Søstermisjonen på Dal. Appell av Stefan Kjennum. Og 19. juni klokken 19. Trond Palmgren Eriksen. Lions Klubb Greåker inviterer til sankthansmoro for hele familien i Landeparken i Sarpsborg tirsdag den 23. juni klokken 18. Stort barneshow med Kai Robert som politimester Bastian klokken 18.30. Underholdning ved kapellmester Odd Karlsen og sang ved Veslemøy Lied fra Spillopp-gjengen. Salg av mat og drikke, ponyridning, ansiktsmaling og tøffetog med rødtass. Stort bål klokken 21.00. Gratis inngang. Skittvet misjonshus. Onsdag 24. juni klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Torsdag 25. juni starter bibelcamping på fangekassa opp. Vi oppfordrer alle til å ta turen dit. Og det var det vi hadde i meldingstjenester i dag.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Øst.

Den har vi mye å lære av duen. Den årvåken når det gjelder maten den spiser. Den elsker rent vann og en av de få fuglene som suger vann i seg. Den enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus snakket om. Den har ingen underliggende motiver og lever ikke noe dobbelt liv. Og den tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, flykter den.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra Bibelens første bok, og vi skal lese om de to første fuglene som I det hele tatt nevnt I Bibelen. Vi leser fra første Mosebok I kapittel 8 og leser vers 1-12. Jeg har kalt dagens program «Duen og ravnen». Men Gud kom I hu Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham I arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. Dypets kilder og himmelens sluser ble lukket, og regnet fra himmelen stanset. Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 7. måneden, på den 17. dag I måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. Og vannet fortsatte å synke inntil den 10. måneden. I den 10. måneden, på den 1. dag I måneden, kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham I arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg I arken. Han ventet ennå 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad I nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer.

Duen som nevnt I et tidligere program, den mest omtalt av alle fuglene I Bibelen. Vi møter den en rekke steder, både I det gamle og I det nye testamentet. I det gamle testamentet duen nevnt I 9 av bøkene, og I det nye møter vi duen I 4 skrifter. Det betyr I alt 13 av Bibelens 66 skrifter. Igjen, hver femte bok I Bibelen. Og det ganske mye, langt fler enn noen annen fugl I Bibelen nevnt. Det at duen nevnt så ofte I det gamle testamentet ikke så rart. For duen var en ganske vanlig fugl da Jesus levde, og også på gammeltestamentlig tid. Nå møter vi forskjellige slags duer I Israel. I alle fall 3 ulike slag. For det første møter vi fjellduene, eller klippeduene. Dette var ville fugler som hadde sitt tilhold oppe I fjellene, der de fant både trygghet og ly. Profeten Jeremia bruker ved en bestemt anledning nettopp disse klippeduene som et bilde på hva også vi mennesker kan gjøre, nemlig å søke tilflukt og ly når det blir urolig, akkurat som duene oppe I fjellet. Videre hadde de turtelduer I Israel. Dette var trekkfugler som ikke bodde I Israel hele året. De ankom gjerne I begynnelsen av april, og ble så værende til et stykke ut på høsten. Duen var dessuten den eneste fuglen som kunne brukes som offer, både I tabernaklet og I tempelet. Ja, allerede Abraham brukte en turteldue og en dueunge, sammen med en del andre offerdyr, den dagen han inngikk pakt med Herren. Dette det fortalt om I 1. Mosebok 15. Duene, eller turtelduene, var ellers de fattiges offerdyr I Israel. De som ikke hadde råd til noe annet, kunne bære fram en due, eller en dueunge som offer. Det av den grunn vi forstår at Josef og Maria, Jesu foreldre, må ha vært fattige mennesker. Da de besøkte Jerusalem for å framstille barnet Jesus I tempelet, slik skikken var blant jødene, da forteller Lukas det slik, de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller 2 dueunger. Dette var altså deres offer som ikke hadde råd til noe annet. Og så, for det tredje, har vi husduene. Dette var de duene som hørte husholdningene til, og som hadde tilhold I såkalte dueslag omkring på gårdene. Disse husduene var tamme duer, som ble brukt til forskjellige ting I Israel. Profeten Jesaja forkynner flere ganger at jødefolket en gang skulle bli spredt og bo blant alle folkeslag på jorden. Men han forkynner også at jødefolket en dag skulle få vende tilbake igjen til sitt eget land. Og I en slik anledning bruker han nettopp bildet av duen og dueslagene. Hvem disse som kommer flyende som skyer, som duer til sine vingeslag, spør Jesaja I kapittel 60. Og han lar ingen være I tvil om svaret. Dette Herrens folk, som en gang skal samles igjen etter den store adspredelsen. Løft dine øyne, sier han, se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Så langt duene I Israel. Men I Bibelen møter vi altså duene enda tidligere, faktisk før både Abraham og israelittene så dagens lys. Vi møter dem slik vi leste det I dag, I historien om Noah. Her møter vi nemlig de 2 første fuglene som Bibelen overhodet nevner ved navn. Vi møter duen og ravnen. Og det disse 2 fuglene som sammen skal tale til oss I resten av dette programmet. La oss først rekapitulere litt av historien om Noah, slik den gitt oss I Bibelen. Noah var altså 10. generasjon etter Adam, det første mennesket Gud skapte.
og med Noas historie markeres et av de store vendepunktene i menneskenes historie. Under hans tid gikk den gamle verden under i en formidabel vannflom. Og etter Noah fikk menneskene begynne på nytt igjen, i en ny og på mange måter forbedret verden. Bakgrunnen for Guds dom var menneskenes ondskap og ugudelige levesett. Det kom til et punkt der Gud selv satte foten ned og sa «Nok er nok». Og så kom vannflommen, synliggjøringen av at syndens lønn alltid er døden. Men Gud ønsket ikke at den rettferdige skulle rammes av samme dom som den ugudelige. Det skulle være forskjell på den som ville ha med Gud å gjøre, og de som aldri innrettet sitt liv etter hans gode vilje, men i stedet turet frem etter sine egne lyster. Og det var derfor Noah fikk beskjed om å bygge en ark, en frelsesbåt, som en redning både for seg selv og alle som ville ta Guds ord på alvor. Og det er her duen og ravnen kommer inn. Det fantes nemlig bare én dør i arken, og den hadde Gud selv lukket. Men det fantes også en luke, sannsynligvis oppe i taket, eller i alle fall helt øverst oppe på veggen. Og nettopp derfor, på grunn av lukens plassering, hadde Noah ingen mulighet til å sjekke vannstanden. Og det var da han brukte ravnen og duen. Fordi han kjente disse fuglene, og visste hvordan de var forskjellige, og oppførte seg forskjellig, så klarte Noah å følge med på vannstanden. Noah visste nemlig forskjellen på hvordan det rene og det urene oppfører seg. Og det var dette vi leste om i dag i 1. Mosebok 8. La oss sitere litt av det vi leste en gang til. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inn til vannet var tørket bort fra jorden. Ravnen er nemlig en av de urene fuglene. Den hadde ingen problemer med å finne steder der den kunne hviles, dyrekadaver eller andre ureine ting som fløt omkring. Ravnen er aldri nøye på hvor den setter sin fot. Men med duen var det helt annerledes. Hør på det. Så sendte Noah ut en due for å se om vannet var sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken. Duen var altså en av de rene fuglene, og den setter ikke sin fot hvor som helst. Verken dyrekadaver eller urene gjenstander som flyter omkring er et hvilested for en due. Og dette fortalte Noah at vannet fremdeles sto over jordens overflate. Men så fortsetter historien. Han ventet ennå i 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Jeg synes dette er helt genialt. Duen blir altså en slags vannmåler for Noah. Oljebladet fortalte at vannet var borte, og at jorden igjen hadde begynt å spire og gro. Og da duen den tredje gang ikke kom tilbake, ja, så visste Noah, nå er jorden tørr og ren. Duen og ravnen har vi altså lest om i dag. 2 ulike naturer i arken, en ren og en uren natur, som oppførte seg vidt forskjellig fra hverandre, og som søkte vidt forskjellige ting. Det var situasjonen i arken. Og det er nettopp på denne måten disse 2 fuglene også vil tale til oss i dag. Det er nemlig ikke bare i Noas ark at de 2 naturene er å finne, en ren og en uren natur. Det samme gjelder enhver kristen.
også I deg og meg, som vil høre Jesus til, de samme to naturene representert, en ren og en uren natur, med to vidt forskjellige interesser og helt ulike tilbøyeligheter. Den urene naturen kaller Bibelen for kjødet, eller det gamle mennesket, mens den rene naturen kaller Bibelen for ånden, eller det nye mennesket. Den urene naturen menneskets natur, men den rene naturen, det guddommelig natur. Nå vet jeg ikke hvordan det med deg, du som lytter nå, om du oppmerksom på disse tingene. Vet du det, at I enhver kristen befinner det seg to forskjellige naturer, kjødet og ånden, og at disse to naturene vil gjøre seg gjeldende I ditt og mitt liv, så lenge vi på jorden. Jeg tror faktisk det finnes mange kristne som ikke oppmerksom på dette, at en kristen har to naturer, og som derfor lett blir forvirret og kanskje til og med fortvilet når uventede og vonde ting skjer I livet, fall og nederlag, fristelser og tilbøyeligheter. Hva skal dette bety, spør en seg, kan jeg være en kristen sånn som jeg jeg virkelig omvendt til Gud? Jeg jo på mange måter akkurat den samme som før. Ofte har denne type problemstillinger sin årsak I at en ikke har klart for seg læren om de to naturene. Og fordi en rett og slett ikke kjenner seg selv godt nok, blir en både forvirret og fortvilet. Derfor har jeg nå mot slutten I dag lyst til å si litt om dette med de to naturene, ganske enkelt og oversiktlig, men forhåpentligvis så tydelig at du forstår det og kan ta det til deg. For det første, alle kristne har to naturer, altså akkurat som det var I arken. En syndig natur har du med deg fra fødselen av. Men også en ren, en ny natur, som du fikk del I da du ble født på ny. Og begge disse to naturene kommer du til å bære med deg så lenge du lever. Din gamle natur blir hverken frelst eller forbedret eller forvandlet. Den forblir like vond og uren så lenge du lever. Det betyr at du ikke må vente noe godt av deg selv. Så lenge du I følge med ditt gamle menneske. Den nye naturen derimot, den like ren og fullkommen som Gud det, og den verken kan eller skal forbedres, den ren, og den forblir ren. Og så det andre, begge disse to naturene gjør seg altså gjeldende I hverdagslivet. De vil ut og fly, begge to. Akkurat som duen og ravnen I Noas ark. Og dermed spørsmålet, hvem av disse to naturene slipper du ut? Hvilken av de to naturene gir du mat og husrom og muligheter til å utfolde seg I hverdagslivet? Ja, det her kampen står for oss som vil være kristne. Vi vil høre Herren til, vi vil følge Jesus, men hva så med det praktiske livet? Lever vi ut det nye livet som vi har fått del I, de nye interessene, de nye tilbøyelighetene, de nye lystene? Eller fortsetter vi å leve som vi alltid har gjort, og på samme måten som de lever som aldri har møtt Jesus? Begge deler altså mulig. Du kan fortsette å leve for deg selv, følge dine egne lyster og dyrke dine egne behov, leve som du alltid har gjort. Men du kan også leve på en annen måte. Du kan følge Jesus, la hans ord og hans vilje være retningsgivende for livet og for livsførselen. Gjør du det, vil du leve som et forandret menneske. Og det dette siste som Bibelen kaller for helliggjørelse. Det særlig ett sted I Bibelen du må lese, om du vil gjøre deg kjent I forholdet mellom de to naturene. Det I Paulusbrevene. Og vil jeg antyde tre helt etter steder, så måtte det være Romerbrevet 6-8,
Galaterbrevet kapittel 5 og Kolosserbrevet kapittel 3. Men nå får lov å lese litt fra ett av disse kapitlene, nemlig Galaterbrevet 5. Og vi leser nettopp om de to naturene. Først litt om motsetningen, eller kampen, i vers 16 og 17. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Så litt om det gamle mennesket, eller den urene naturen, i vers 19-21. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og alt slikt. De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Vi skal altså passe oss for å slippe ravnen ut. Den vil bare sette sin fot på urene steder, slik vi leste om det her. Og praktiserer vi en slik livsførsel over tid, vil det nye livet kveles, og etter hvert kanskje både visne og dø. Men det finnes også et annet og et bedre liv å leve. Hør nå på vers 22 og 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Her hører du om et helt annet liv, det rene og det gode livet. Det er nesten som Paulus sier, «Slipp duen ut! La den nye naturen få sette sine føtter på rene og på trygge steder.» Skulle jeg forsøke så til slutt å si hva dette betyr i praksis, å slippe det nye livet eller den nye naturen til, ja, så vil jeg gjøre det ved å peke på duens viktigste kjennetegn. 1. Duen er alltid kritisk og årvåken når det gjelder maten den spiser. 2. Duen elsker rent vann og er en av de få fuglene som har evnen til å suge vannet i seg. 3. Duen er enkel å lese, eller enfoldig som Jesus kaller den. Den har aldri underliggende motiver og lever ikke noe dobbelt liv. Og 4. Duen tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, begynner den aldri å slåss. Den bare flykter. Og så her tror jeg duen har viktige ting å lære oss. Prøv å leve som duen lever. Slik vil du både vokse og seire som kristen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, mitt navn Bjørg Isebakke, og jeg skal ha programmet Nøtt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Øst. 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

steinrøysa, solvarm med fingerstrå. Yeah, I am.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel fra Radio Øst. Vi har denne uken fått høre om flere misjonsbefalinger i Bibelen, og i dag skal vi høre fra den femte misjonsbefalingen. Andakten den vi hos den sett, og produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Å, gjør min sjel», og sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedusland.

Det er hodet vi skal tenke med, men noen ganger hender det at vi tenker like mye med maven. Følelser, ikke fornuft, styrer tankegangen. Det gjelder ikke minst når vi tenker på Gud. Heller ikke den som bedyrer at det er ren intelligens som har fått ham til å avsette Gud i sitt liv, er fri for å tenke med maven. Den franske filosofen Blaise Pascal har en tankerekke som tar mennesker til alle tider på kornet i så måte. Han sier, «Jeg vil heller leve mitt liv som om Gud finnes, og så ta feil, enn å leve mitt liv som om han ikke finnes, og så finne ut at jeg tok feil.» Den kristne filosofen Pascal var også en av historiens største matematikere. Kanskje var det derfor han tenkte så statistisk. Sjansene for og mot at Gud eksisterer er logisk sett like store. Sjansene er 50-50. Om man altså velger å tro at Gud finnes, eller velger å tro at han ikke finnes, er sjansen for å velge rett eller galt like stor. Da er jo valget enkelt intellektuelt sett, mener Pascal. Velger du å tro at Gud ikke finnes, risikerer du en masse bråk, for å si det forsiktig. Hvis han likevel skulle vise seg å være på den andre siden av dødens grense, kan det bli forferdelig ubehagelig. Velger du derimot å tro at han finnes, og oppfører deg deretter, så risikerer du ingenting om du skulle ta feil. Dette resonemanget beviser, hevder Pascal, at når mennesker forkaster Gud, så er det ikke med fornuften sin de gjør det. Grunnen til at de forkaster han, må i stedet være at menneskers følelsesliv reagerer mot å ha en herre over seg. Med alle knep prøver vi å vri oss unna ham. Men problemet er at han ikke er til å komme unna. Så hvorfor ikke like godt bøye kne for ham? Grimstad Kammerkor skal synge for oss nå før dagens andakt, og sangen de synger er «Herre, du gir oss kraft».

Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Da er vi kommet til den dagen da Jesus går hjem til sin far, og da han kommer med sine aller siste instrukser og formaninger. Dette er Jesu femte misjonsbefaling, og bare noen timer etter den forrige, og nå faller altså den siste puslespillbrikken på plass for disiplene. De fem misjonsbefalingene beskrives en etter en i boka De siste folkegruppene av forfatteren og teologen Marv Newell, og boka er oversatt og utgitt på norsk av Norea Mediemisjon og kan fås kjøpt i Noreas nettbutikk. Disiplene har så langt fått vite hva som er modellen de skal jobbe etter, nemlig at de blir sendt på samme måten som Jesus ble sendt til jorda sin far. Som far har sendt meg, sender jeg dere, i Johannes 20:21. De har fått vite omfanget av misjonsoppdraget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Markus 16:15. De har fått vite metoden de skal bruke. Gå, gjør disipler, døp dem, lær dem, slik vi leser i Matteus 28:18-20. Og de har til sist fått en tydelig beskjed om hva som er det konkrete budskapet de skal formidle. Omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn, slik det står i Lukas 24:44-49. Og nå, i dette femte møtet med Jesus, får de tydelig vite hva slags fantastisk hjelpemiddel de skal få tilgjengelig. Kraft fra Den hellige ånd. Verset det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jesus har jo hintet om dette både en og to ganger tidligere. Først da han ånda på de og sa, «Ta imot den hellige ånd» i det første møtet, oppstandelsesdagen. Deretter da han lot dem få vite hva de skulle forkynne, selve budskapet. I Lukas 24:49 fikk de den fjerde misjonsbefalingen. «Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Og dette skjedde altså samme dagen, bare noen få timer før det vi leser om i dag. Likevel er det først nå at de virkelig får bekreftet at de får denne kraften gjennom den hellige ånd, og at det skal være deres hjelp til å nå både det helt nære, selve nærområdet deres, naboregionen, og helt til jordens ende. Men det er jo først på pinsedagen, 10 dager senere, at de virkelig tar fyr. Bokstavelig talt, da den hellige ånd manifesterte seg som ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Slik vi leser i Apostlenes gjerninger 2. Denne kraften fra det høye tror jeg vi har lett for å undervurdere. Efeserne 1 beskriver Guds overveldende kraft som er i oss som tror, og fortsetter i vers 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Det er en beskrivelse av den kraften som vi har i den hellige ånd. Jeg synes også det ligger et fint perspektiv i den hilsenen Jesus gir sine disipler da han forbereder dem på at han skal forlate dem fysisk. Men han gir dem et løfte. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere», står det i Johannes 14:18. Med andre ord, han kommer til dem i en ny skikkelse, den hellige ånd, kraften fra det høye. Jesus er fortsatt nær disiplene, selv om han ikke lenger er til stede i den fysiske skikkelsen menneskesønnen. Og den nærheten viser seg også i en annen ting Jesus sier i den femte misjonsbefalingen. Dere skal være mine vitner. De skal ikke bare være vitner, de skal være Jesu vitner. De skal være Jesu representanter, Jesu ambassadører.
Og det gjelder oss også. Det er vår etappe nå til å være Jesu representanter i verden. De som tar stafettpinnen videre. Og det høres kanskje litt skummelt ut og innebærer egentlig et stort ansvar, men først og fremst så er det et enormt privilegium. Tenk å få være hans vitner. Himmelens og jordens skaper sine vitner. Men vi skal altså ikke gå i vår egen kraft. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss. Marv Newell gjør i boka si også et poeng av Jerusalem, Judea, Samaria og verdens ende, som det står. For man får fort inntrykk av at dette var en prioritert rekkefølge. Men i boka som jeg har nevnt flere ganger i disse andaktene, imøtegår Newell dette, og han mener at språket indikerer at dette skal skje samtidig, at det betyr i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende, og at dette skulle skje samtidig. Uansett hva man måtte mene og tenke om akkurat det, så er det i hvert fall ingen tvil om at mandatet og kallet strekker seg til de ytterste grenser, i tillegg til det nære. Det dreier seg ikke minst om å nå de unådde folkegruppene, de siste folkegruppene. Og dermed hadde disiplene fått hele misjonsbefalingen presentert i 5 ulike deler på 5 ulike tidspunkt. 1. De ble sendt. 2. De skulle gå ut til hele verden. 3. De skulle gjøre disipler, døpe og lære. 4. De skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for synder i Jesu navn. Og 5. De skulle få kraft fra den hellige ånd. Og dermed kunne Jesus reise hjem til sin far og sende dem talsmannen. Og så var det disiplenes oppdrag å bringe arven og evangeliet videre til hele verden. Til alle mennesker, til alle tider. Og etter dem har stadig nye generasjoner av troende tatt over stafettpinnen. Og nå er det vår etappe. Vår vakt. Det er vi som er Jesu vitner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til like til jordens ende. Kallet er det samme. Budskapet er det samme. Og kraften fra den hellige ånd er den samme. Tar vi misjonsbefalingen i sin helhet på alvor? Det er Jesu hjertesak, og det bør være både din og min hjertesak. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Jostensett. Vi har et oppdrag å fortelle andre om han som elsker dem. Og så er det så trygt å vite at han går med. Vi skal nå til slutt høre en gammel salme hit inn til Herren har hjulpet så vel. Vea Bedehusforsamling skal synge den for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag. Vi høres!

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Riktig god kveld alle sammen til nok en omgang av Reidars hjørne. Og denne gangen var det Lasse Stefans med Kristina Lindberg som fikk åpne hele showet med klassikeren De siste ljuva åren. Litt av hvert å by på har vi selvfølgelig denne gangen også i 55 tilmålte minutter. Og jeg kan jo passe på å nevne at det blir en del musikk fra Holland denne gangen. Men fortvil ikke, det ikke så mange som synger på hollandsk og de dere skal få høre. Men det kan vel hende at det blir kjente og kjære toner for enkelte, for hollenderne har faktisk laget veldig mye populær musikk på 70- og 80-tallene spesielt, som kanskje noen av oss husker igjen. Men nå skal det bli norsk instrumental fra 60-tallet. The Quivers var det kanskje noen som husker hvis de har levd like lenge som meg, og litt lenger kanskje også. Og de skal komme her med en sang som ikke er så kjent fra repertoaret deres, men som jeg har gledet å spore opp. Her er Irene.

Ja, var det noen som husket den da? Irene med The Quivers. Og vi skal høre litt nå på en som jeg kanskje tror flere kjenner igjen. Og det gjelder nå å spise ørene for dere Elvis-fans. For her kommer nemlig noe som kalles for Elvis Medley med Elvis.

Det var vel en del godsaker her for Elvis-fans, regner jeg med. Elvis Medley var dette sammendraget som vi nettopp har hørt. Og vi skal til Holland, som jeg nevnte litt innledningsvis, for jeg skal spille en del musikk med hollandske grupper denne gangen. Først ute Dixie Aces. Det var vel mest populær på 80-90-tallet, og vi skal komme med en, eller de kommer med en sang som det svinger skikkelig av. Her nemlig Telephone Blues.

Dixie Aces og Telephone Blues. Ja, det svinger skikkelig om den der altså. Vi skal fortsette litt med, ja, vi skal tilbake til Norge forresten, hvor vi skal ta, tenkte jeg, en tur til Trondheim sammen med Sir Douglas' Quintet. De har nemlig spilt inn en sang som heter akkurat det, Train to Trondheim.

Train to Trondheim heter denne, og det var Sødalgus Kvintett som fremførte denne. Og når vi først har kommet fram til Trondheim, så kunne det jo kanskje være greit å stå litt over og, da, og høre litt på Åge Aleksandersen og sambandet, for de har nemlig gitt ut en ganske fersk låt som heter Din sommer. Passer det bedre enn det, eller? Ja.

Din sommer heter sangen, og det var Åge Aleksandersen og Sambandet som fremførte den. Som sagt, det skal bli en del hollandsk musikk i programmet i dag, men vi må jo ha med noe annet også. Blant annet The Bellamy Brothers synes jeg skal få lov til å slippe til med en sang som heter Loving You.

The Bellamy Brothers var det vi hørte, og vi skal tilbake til Holland en liten tur og høre på en gruppe som heter Johnny Lyon and the Jumping Jewels. De var populære, spesielt på 60-tallet, og det minnet veldig mye det repertoaret de hadde med engelske orkester eller engelske band på samme tiden. Her Let's Make a Habit of This.

Let's make a habit of this. La dette bli en vane. Det var Johnny Lyon and the Jumping Jewels. Og Johnny Lyon, han het jo egentlig ikke det, for det var jo ofte sånn at de hadde et artistnavn, disse forskjellige stjernene som dukket opp etter hvert. Og denne karen her, han het egentlig John van Leeuwarden. Eller noe i den duren i alle fall. Og han døde for 4 år siden, og rakk å selvfølgelig å lage mye fint i løpet av disse årene, men det var spesielt 60-tallet som disse her gutta her var store. Han var forresten skuespiller også, denne karen her i tillegg. Vi skal til Tyskland, vi får holde oss nede i de traktene, høre litt på Monica Martin, du fehlst.

Det var Gifs orkester fra Vestfold, ledet av Annar Pinås, som egentlig kom fra Sarpsborg, fra Øvre Tune, og gjorde Vestfolding av seg etter hvert, og var primus motor I Gifs danseorkester. Men det altså oppløst da, I løpet av året. Vi skal høre en country-låt nå. Her Johnny Duncan, og melodien kjenner dere kanskje under navnet Fremling for Lasse Stefans, og Striplers har spilt inn den I Sverige, men her altså på originalen.

Stranger, eller Främling som vi också som sagt känner den under, var skrevet av Chris Christofferson, eller som han egentligen heter, Christopher Christofferson. Bare så det jeg har sagt, han hadde faren, bestefaren hans på farsiden kom fra Sverige, kanskje derfra navnet da. Han var helikopterpilot I det amerikanske forsvaret I 4 år, og ble spådd en stor militær karriere, men han offret seg etter hvert for musikken I stedet, og det var jo ikke noe dårlig valg det heller da, om vi kan si det sånn. Vi skal fortsette her med litt country, tenkte jeg. Billy Joe Spears har spilt inn en sang som vel ikke helt ukjent. Sing me an old fashioned song.

Sing Me an Old Fashioned Song. Det var Billy Joe Spears, en av hennes største hits. Clinton Ford en kar som kommer fra England. Holdt på også han på 60-tallet mest. Og vi skal høre litt hvordan det kan låte når Clinton var i studio.

Dance with a Dolly, det var Clinton Ford som fremførte den. Her Shaken Stevens.

Shakin' Stevens og I Might. Vi skal til Sverige og høre litt på Striplers, og det faktisk sang på norsk. Det skulle det ikke, det trodde jeg nesten det var, for den har innspilt både på svensk og på norsk, denne sangen. Men det Kjetil Granli, I hvert fall, som synger. Gutten fra Kongsvinger, som trommis og solist I Striplers. Her blir det på svensk til min kjære.

0: Ja, det blir faktisk det siste som jeg fikk med denne gangen i denne utgaven av programmet. Så da gjenstår det bare å ønske dere fortsatt en riktig god sommer. Ha det!
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Da vi klar for Nøtt i Øst her på Radio Øst, og programleder, det Bjørg Isebakke.

Ja, da ønskes dere hjertelig velkommen til Nødt i Øst her på Radio Øst i dag den 19. juni. Dette her er Vanja sin sending, men det er Bjørg Isebakke som skal være sammen med dere i kveld fra klokka 20 til klokken 22. Vi avslutter sendingen litt tidligere enn vanligvis på Nødt i Øst. Det skal bli to koselige timer sammen med dere lyttere, med mye musikk og oppgaver som dere kan ringe på. Og teamet mitt i dag, det er tekniker Benjamin Mathisen, og da er alltid trygge hender. Og mine telefondamer, det er Karin Marie Olsen og Mar Lystad, som er produsent og telefondame. Radio Øst hører dere på internett, på FM 97,3, på DAB og på mobil. Og telefonnummeret hittil i Radio Øst, det er 69 29 42 42. Det er kanskje mange som har startet ferie, men jeg håper at det er noen som hører på og ringer inn til oss på oppgavene i dag. De som har navnedag i dag, det er Erling, Elling og Elie. Og vi gratulerer. Og så den første melodien, det var min kjenningsmelodi, klarinettpolka, som jeg spiller da på Nødt i Øst. Da er vi klare for kveldens første oppgave, som lyder slik. Hvilket år ble slottet i Oslo innviet? Hvilket år ble slottet i Oslo innviet? Vet du det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi se, da første melodien, det var jo da klarinettpolka med Arne Willi Foss. Nå skal vi høre Barna Finnskogen med Ingmarsj.

Ja, det var Ringmarsch med barn av Finnskogen. Så jeg gjentar jeg oppgaven jeg har lagt ut. Hvilket år ble slottet i Oslo innviet? Og vet du svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Jeg har en melodi til med Ringmarsch, og det er Vår gamle grend.

Ja, det var vår gamle grenn. Det var også med Ingmars. Så hopper vi rett over på neste melodi. Det med Freddy Kristoffersen, som en duft av røde roser.

Ja, det var da han Freddy Kristoffersen med en duft av røde roser. Da skal jeg gjenta oppgaven som er lagt ut. Hvilket år ble slottet i Oslo innviet? Og vet du svaret på den, da ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Jeg tenker at det blir ikke flere ganger jeg tar den igjen, så det er siste gang jeg leser opp den nå. Da skal vi nå høre på sommerbrevet. Det er med Anne-Marie Kvien.

Ja, det var Lena Andersson som sang «Er det konstigt at man lengter bort noen gang?» Så skal jeg gjenta spørsmålet som er ute. Hvor mange meter er straffeområdet fra målstreken på en fotballbane? Og vet du svar på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi høre på «Å, min Carl Gustav», det med Kristin Dellert.

Ja, det var min Carl Gustav vi hørte der. Den som sang, det var Christine Dellert. Da gjentar jeg oppgaven. Den, ja, den får ligge. Jeg gjentar den nå for siste gang. Klokka går fort, altså. Hvor mange meter er straffeområdet fra målstreken på en fotballbane? Telefonnummeret hit i Radio Øst, det 69 29 42 42. Så da gjentar jeg ikke den flere ganger i kveld. Men nå skal vi høre på Roland Sedemark. Jeg har to melodier med han. Den første vi skal høre, den heter Vandre varsomt.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
4: Da har Anne Benjamin sendt litt reklame, som har blitt veldig bra for radioen å ha. Da skal jeg gjenta oppgaven. Hva heter den grønne frukten som har brun skall? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Ronald Holmberg har jeg tatt med i dag, for han har veldig mange fine melodier, synes jeg da. Det første vi skal høre, jeg takker for livet.

Det var Ronald Holmberg med «Jeg takker for livet». Så har jeg en til med Ronald Holmberg, men jeg skal bare ta premielista først. Første premie, det Radio Øskerhus for 2026, og det et nydelig dyremotiv på. Andre premie, det et handlenett med Radio Øst-logo. Og tredje premie, det en kulepenn, også med Radio Øst-logo på. Det premien vi har i dag. Og så var det litt jeg leste om at det jo sommersolverv. Det vel det det nå en av de første dagene. Det inntreffer sommersolvervet den 20. eller 21. juni. Og 23. juni, da jo sankthansaften. Og det en minnedag for Johannes Døperen. Jonsok var knyttet til vern og ønske om en god og rikelig årsvekst. Bålbrenningen skulle beskytte budskapen mot alt det onde. Og etter der, men da var vi helt ut i julemåned, så det skal jeg ikke si noe om. Da kommer det alle disse merkedagene. Da tar vi neste plate med Roland Holmberg, og det Trønderbrura.

Ja, det var Trønderbrura med Ronald Holmberg. Og da gjentar jeg oppgaven som ute. Hva heter den grønne frukten som har brunt skall? Vet du svar på den, så ringer de inn til oss på 69 29 42 42. Da skal Kai Robert Johansen synge med Amazing Grace.

Det var Kai Robert Johansen med Amazing Grace. Og jeg gjentar ikke den flere ganger nå, for produsenten skal ringe opp neste delvinner. Så jeg gjentar ikke den oppgaven flere ganger. Men vi kan høre på Kai Robert og Sparta Hockey Team. Det er mange som er interessert i Sparta, så vi hører på blå bobler.

Det var Rose Marie Stråle, Spar dina tårer. Og da gjentar jeg oppgaven. I hvilket år ble de to første partiene dannet i Norge? Og hva het disse to partiene? Og vet du svaret der, så må du ringe inn til oss på 69 29 42 42. Lasse Stefans har jeg også tatt med meg. Jeg vil gi deg min morgen.

Det var Lasse Stefans. Jeg vil gi deg min morgon. Så skal jeg gjenta oppgavene jeg har lagt ut. Hvilket år ble de to første partiene dannet i Norge? Og hva het de disse to partiene? Og hvis du vet det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så har jeg tatt med Thomas. Det er en melodi som heter Vangsmedens sang.

Ja, det var Thomas med Vangsmedens sång. Så gjentar jeg den oppgaven, og gjentar jeg den ikke flere ganger. Jeg tar det en gang til nå. Hvilket år ble de to første partiene dannet i Norge, og hva het disse to partiene? Og telefonnummeret hit til Radio Øst, det som vanlig, 69 29 42 42. Så det jeg gjentar ikke den flere ganger i kveld. Jeg har tenkt vi skal prøve å få med ett spørsmål til. Bert Idolfs kommer nå med Barndommens rike.

Ja, det var Helmut Lotti med Sola Mente og Navei. Så nå skal jeg gjenta oppgaven som ligger ute nå. Hva kalles Storbritannias flagg? Og telefonnummeret hit til oss på Radio Øst er 69 29 42 42. Nå skal vi ta en tur til Fredrikstad. Vi skal høre på Jan Karlsen på brygga en sommerkveld.

Det var Jan Karlsen som sang på brygga en sommerkveld. Da gjentar jeg den oppgaven som ligger ute. Det blir for siste gang. Klokka går veldig fort. Så vi får ta og lese denne her oppgaven. Hva kalles Storbritannias flagg? Og da er telefonnummeret hit i Radio Øst 69 29 42 42. Så har jeg tatt med Sputnik. Da er det sommer i Norge.

Det var Sputnik med, ja, da det sommer I Norge. Og det har det vel vært I dag, dere? Da holder produsenten på å ringe opp kveldens siste delvinner. Så det blir litt spennende hvor vi kommer da. Men jeg har en midtsommeraften I Mo med Ole Ivars. Jeg skal spille den også, for det jo midtsommer til uka, dere. Så vi hører på den.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

krig og fred, i sorg og glede. I fest og hverdag holder han sitt løfte, alt for Norge. Kjær er

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Grunnen til at kristendommen så forskjellig fra andre religioner i verden, at den ikke en religion, den et fellesskap med en levende Gud. Jesus, Guds sønn. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Kristendom et fellesskap med den levende Gud. Og Jesus Guds sønn den sentrale skikkelsen i vårt evangeliske budskap. Og det han og hans gjerning for å gjøre Guds vilje kjent på jorden som det sentrale budskapet og innholdet i kristendommen. Ateistene de sier at Gud ikke finnes. Agnostikere sier de tviler på det. Når en ikke kan ta på han, eller se han, eller forstå han, så kan det ikke være noen Gud. Polyteismen sier at Jesus kan være en av mange guder. Første gang verdensevangelisten Billy Graham var i Asia, måtte han gjøre det helt klart når han inviterte tilhørende til å motta Kristus, at de var nødt til å vende seg bort fra andre guder, og vende om til den sanne og levende Gud, slik han beskrives i Bibelen. At Jesus Messias, den levende Guds sønn. I Johannes kapittel 4 og vers 24 der står «Gud ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet». Ånd noe annet enn kropp. Den det motsatte av kropp.